fianarana irina ho afapahana dinana ba anginana izaka miampifahana ambinana ny ala aviran'ny tesakana ny asa aleo kely fanahy toy izay lehibe fa niafo satria nidirana zay lapa fafahiana ny tranoko nandalovana ny andafo fafahiana ny tanko tsy te ho niafa dia tsy anao kopiko lefa mindra dia zay tia manaraka fa lasa pistolie mainika

Misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo. Misaotra anao misy.